Bis zum Abend könnt ihr ordentlich Vitamin D tanken. Die Sonne scheint, ein paar Wolken sind dabei, aber völlig harmlos. Und auch über Nacht bleibt's trocken mit Temperaturen zwischen 13 und 7 Grad. Der Montag wird fast schon heiß, bis zu 28 Grad. Sonne, wenige Wolken, kaum Wind. Also kurze Sachen nochmal raus aus dem Schrank. Wir genießen den goldenen Herbst. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la